Och här jag kommer såna aspekterna är mig bakom dig så är ni så dig jag att säga och mig har hade det vet man det kanske precis så är jag ju så på mitt tag och kaka. Aj och aj det big sabbat just quest då aj jag har chick spananat spisam och aj ni står mig och så när pet så går jag squelt aj vi ska mig något kan det det jag har jag gott så då. Och aj ni sabbat just quest där aj be him aj aj då sabbat just quest där. Min mag då har såna pi aj bush kit training aj ska du skulle mig något kan vänta aj vi vet aj just då. Det går aj något smitt aj den annat ni så sabbat just quest där ska du stupa dig nu be him aj big stove sub by here, just glass that I should do the ground that I have complex. Big stove the pig I has got the stupid techno. I teach a bit, so I have be him up to me a bit and you know the pig I has got do the ground. Okay, so I can teach I have nabots and the hoods amounts. We saw Magnus Gag, how to them walk, yet a G Docks and Dog, at a G to Koga, you. Udamaga he ujabugmu e shagunot agunot say he ji atnegano I am uhe Cree language EU yumul ka I am nibin I summer camp I is in stuinanot so that that's a not me huino. But scan I hear now I nistano now to squasra I has got to be dagno elks be him again nistano nyana now to squasra I should do dagno. Och udamina här och jag bokmo är stigna att jag nu ska ha en nisch ju mjuk matsuna här då dom så ju är här inland så här women's gathering här ändå hur då är här ändå hur skolt ska jag här den är den och jag här nu till mitt sin skolt jag här en stor dag och jag märker nu så går det här och jag bokmo är nisch nu bäckstill just kvastar jag skulle då jag nu be himma kan jag stå